0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Darivanje sebe iz ljubavi, srce Isusove mudrosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Komentirajući u podnevnom nagovoru Evanđelje današnje liturgije. Sveti će otac od danas poslije podne pa do 27. srpnja biti na odmoru u Castel Gandolfu. Spriječite novu tragediju u Sudanu, upozorio je nadbiskup Balestrero u Ujedinjenim narodima. Marito Mihove Letica u današnjem prilogu govori o svetoj braći Čirilu i Metodu. Gospodin se voli otkrivati malenima, a ostaje skriven mudrima i učenima. To je Boži stil koji je Papa Lav XIV. Istaknuo danas u nagovoru prije molitve anđelskoga pozdravljenja, komentirajući evanđelje današnje liturgije. Pred oko 18.000 vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra ove prve nedjelje u srpnju, Papa je u katehezi razmišljao o istinskoj Isusovoj mudrosti. Mudri su toliko puni vlastitih ideja da ne prepoznaju Kristovu prisutnost, istaknuo je. Ljudska mudrost tada postaje objest, primijetio je Papa, a nauk se izopačuje u oholost, dok se istinska Božja mudrost objavljuje u poniznosti tijela, a njezin je nauk upućen umornima i opterećenima. Papa Lav je podsjetio kako ići Isusu znači dijeliti njegov život sve do križa, kako nam je on sam objasnio. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Darivanje sebe iz ljubavi, istaknuo je rimski biskup, Isusov je jaram, odnosno sažetak njegova nauka, srce njegove mudrosti koje gori ljubavlju prema svima. Međutim, postavlja se ključno pitanje, kako teret križa može biti lagan i sladak, rekao je papa te odmah odgovorio. Iz samo jednog razloga, zato što ga Gospodin nosi prvi i nosi ga sa svima nama, nikada nas ne ostavljajući same pred onim što nas pritišće. Kao istinski učitelj, Isus preuzima na sebe čovječanstvo ranjeno zlom, kako bi brinuo o njemu. Mudrost koju nam on daje, stoga je navještaj spasenja, a njegov nas jaram podiže nakon svakog pada. Ako slijedimo Krista, napomenuje papa, naš put nije askeza koja ponižava, nego škola slobode koja ozbiljno shvaća dramu povijesti i uvijek rasvjetljuje njezin smisao, osobito u najmračnijim trenucima. Naime, jedino je u Isusovom križu zlo otkupljeno, jedino u njegovoj muci naš smrtni umor pronalazi utjehu i otkupljenje, kazao je te istaknuo. U ropstvu Krist je oslobođenje, pod bićem rata Krist je nada, u času grijeha Krist je oproštenje. To je istinska mudrost, odnosno put kojim želimo hoditi zajedno, ujedinjeni kao učenici u njegovo ime. Isus nas toj mudrosti uči kao sin, postajući naš brat i snagom Duha Svetoga, on sam očituje crkvi istinu o Bogu i čovjeku, objasnio je Papa Lav XIV. Te nagovor završio moleći zagovor Marije, kraljice mira, za dobro crkve i cijeloga svijeta. Na španjolskom je jeziku Papa Lav XIV. Danas, nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, izrazio svoju ljubav i blizinu, pružajući utjehu onima koji od 24. lipnja tuguju za svojim voljenima. Naime, Papa se spomenuo Venecuele, u kojoj se broj žrtve nakon dva snažna potresa koji su pogodili La Guairu, epicentar katastrofe, 40 km od glavnog grada Caracasa. Uvijek se u svojim molitvama spominjem žrtava potresa i čitavoga venecuelskog naroda, neka ga Gospodin podupire u ovom tako teškom trenutku, kazao je. U tom dvostrukom potresu, jednom od najsnažnijih i najrazornijih u Latinskoj Americi, poginulo je gotovo 3000 ljudi. Brojne raseljene osobe još su uvijek na ulicama ili su se sklonile u teškim uvjetima, dok međunarodni spasilački timovi postupno prekidaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Papa je potom spomenuo i beatifikaciju svećenika Franje Savjera Truong Bua, ubijenoga 1946. iz mržnje prema vjeri, koja se održala 2. srpnja u svetištu Tak Sai u Vijetnamu. Slavlje je predvodio kardinal Luis Antonio Joaquim Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, koji je tog svećenika nazvao misionarom par excellence. Papa Lav XIV. Istaknuo ga je kao primjer blizine prema drugima, te napomenuo – u kontekstu ugnjetavanja i nasilja stajao je kao branitelj ljudskih prava i nije napustio svoje župljane. Neka njegov zagovor i molitve podupru radnike Evanđelja koji su i danas progonjeni. Kao i prošle godine, Papa je za odmor odabrao rezidenciju u Castel Gandolfu. Danas poslijepodne, u nedjelju 5. srpnja, stoji u priopćenju prefekture Papinskoga doma, Sveti Otac će se preseliti u apostolsku palaču u Castel Gandolfu na odmor do ponedjeljka 27. srpnja. U tekstu se osim toga navodi da su u tom razdoblju obustavljene sveopće audijencije koje će se nastaviti u srijedu 5. kolovoza. Obustavljene su također privatne i posebne audijencije. Nedjeljom će se tijekom srpnja podnevna molitva anđelskoga pozdravljenja moliti na Piazza della Libertà u Castel Gandolfu. Prošle 2025. godine Papa Lav XIV. Je u Vili Barberini u Castel Gandolfu proveo 16 dana odmora od 6. do 22. srpnja. U tom je vremenu sudjelovao u nekoliko javnih događaja, kao što je proslava u Borgo Laudato Si provodom prve liturgije za brigu o stvorenom svijetu, te u papinskoj župi Svetoga Tome iz Vilanove i katedrali u Albanu. To je razdoblje također obilježilo nekoliko susreta, poput onoga s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, kojega je primio u Vili Barberini, te telefonski razgovor s izraelskim premijerom Netanjahuom nakon napada izraelske vojske na crkvu Svete obitelji u Gazi. Papa Lav je potom telefonski razgovarao s Mahmudom Abbasom, predsjednikom države Palestine. Sveta je stolica izrazila veliku zabrinutost zbog nagloga pogoršanja humanitarne i sigurnosne situacije u El Obeidu i okolnim područjima Sudana, gdje oko pola milijuna ljudi, od kojih su mnogi raseljeni iz El Fašera i drugih područja Kordofana, izloženo eskalaciji neprijateljstva i neposrednoj opasnosti da budu opkoljeni. Istaknuo je to nadbiskup Ettore Balestrero, stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, govoreći 3. srpnja tijekom hitne rasprave Vijeća za ljudska prava o situaciji u El Obeidu i okolnim područjima. U svojem govoru predstavnik Svete stolice pozvao međunarodnu zajednicu na njezine odgovornosti, podsjećajući na događaje u El Fašeru i ističući potrebu da se spriječi da se takva tragedija ponovi. Nadbiskup je ponovno istaknuo da međunarodno humanitarno pravo obvezuje sve strane u sukobu bez iznimke, te da je zaštita civila, bogoštovnih mjesta, bolnica, raseljenih osoba i humanitarnih radnika nezaobilazna obveza također u ratno vrijeme. Posebna je zabrinutost izražena zbog sve većih prepreka u pristupu humanitarnoj pomoći i uvjeta sličnih opsadi koji pogoršavaju nestašicu hrane, vode i goriva, dok se osnovne usluge u gradu i dalje gađaju. Izgladnjivanje civilnog stanovništva ne može nikada biti metoda ratovanja, upozorio je nadbiskup, te ponovio riječi Pape Lava XIV. Koji je nedavno istaknuo da je pristup odgovarajućoj ishrani temeljno ljudsko pravo. Sveta stolica također istaknula stratešku ulogu El Obeida kao glavnoga koridora kojim pomoć stiže u Darfur i veći dio regije Kordofan. Svaka izolacija grada, upozorio je nadbiskup Balestrero, imala bi dalekosežne humanitarne posljedice, dovodeći u opasnost pomoć namijenjenu velikim područjima zemlje. U kontekstu krize, Vatikanski je predstavnik također podsjetio na zauzimanje Katoličke crkve na tom teritoriju u pomoći raseljenim osobama kroz distribuciju hrane i vode te pružanjem zdravstvenih i sanitarnih usluga. Ponovno ističući da ne postoji vojno rješenje za krizu u Sudanu, Sveta je stolica ponovila papin apel stranama u sukobu da polože oružje i pokrenu iskreni dijalog bez preduvjeta kako bi se rat što prije okončao. U Svetoj braći Čirilu i Metodu povodom njihova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
1: Katolička crkva nadnevka 5. srpnja slavi slavenske apostole Svetoga Čirila i Svetoga Metoda, koje običavamo označavati zajedničkim nazivom Sveta braća. Čiril i Metod bili su bizantski misionari i slavenski apostoli, rodom Grci iz Soluna. Živjeli su u 9. stoljeću. Čiril je prvu izobrazbu primio u rodnome gradu, nakon čega je nastavio školovanje u istočno-rimskoj prijestolnici Carigradu, gdje je zbog svoje obrazovanosti i umnosti nazvan Konstantin filozof. Tamo je neko vrijeme bio učiteljem, odnosno profesorom, a onda se oko 858. povukao u samostan gdje je već više godina boravio njegov stariji brat Metod. Svetu braću Čirila i Metoda poslao je bizantski car 860. godine u političko-vjersku misiju Kazarima na Crno more. Na Kersonu je Konstantin pronašao kosti svetoga Klementa, pape i mučenika, trećega nasljednika svetoga Petra. Godine 863. na poziv i molbu moravskoga kneza Rastislava poslao je bizantski car Mihajlo braću Čirila i Metoda u Moravsku da bi propovijedali kršćanstvo na slavenskome jeziku. Premda je njihovo misionarsko, prosvjetiteljsko i diplomatsko djelovanje imalo određenu potporu među crkvenim i svjetovnim vlastima, nailazilo je i na snažan otpor posebice franačkih biskupa, koji su se protivili slavenskome jeziku u bogoslužju i javnoj uporabi. Velika i važna baština svete braće jest glagoljsko pismo, koje je sastavio Čiril, k tomu su sveta braća oblikovala slavenski književni jezik, a uz zasluge im idu i prijevodi Biblije i drugih tekstova. Kao mali ekskurs povezan s temom, treba spomenuti da su iznesena brojna mišljenja kako je glagoljično pismo u krajevima Južne Hrvatske postojalo prije pojave svete braće, ali takvim hipotezama redovito nedostaju valjana znanstvena argumentacija i koherentnost. Na mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u članku o glagoljici među inim čitamo da danas među paleografima postoji visok stupanj suglasnosti utemeljen na motrenju grafičke strukture pisma, tektonika pisma, simetrija, orijentacija, razvoj unutar slovne mreže, da je glagoljica zasebno i autorsko pismo, zacijelo Konstantinovo. Kraj citata. Pri tome se posebna zanimljivost nalazi u činjenici da glagoljica nije autohtono hrvatsko pismo jer nije nastala na području Hrvatske, ali jest autentično hrvatsko pismo i najviše je naše među svim slavenskim narodima jer su ga Hrvati stoljećima čuvali i njegovali utisnuvši mu svoje prepoznatljive oblike te su ga kao dio svojega simbolički izraženog identiteta brendirali u svijetu. U vezi s time neka ne ostane nespomenuto da su sveta braća prema spisima Naumovo žitije i ljetopis popa Dukljanina boravila i djelovala i u hrvatskim krajevima. Moguće je da su putujući u Rim prolazili istarskim područjem, kojoj pretpostavci uz ostalo ide u prilog i tamošnje štovanje svetoga Klementa Pape, a također i brojni glagoljični spomenici. Premda se među katolicima nerijetko zazire od svetih Čirila i Metoda, jer tobože pripadaju Bizantu i istočnome kršćanstvu, treba jasno reći da su sveta braća živjela dva stoljeća prije crkvenog raskola 1054. godine u doba još uvijek jedinstvene crkve. Stoga Čiril i Metod jednako pripadaju zapadnomu i istočnomu kršćanstvu. Sveci su i u katoličkoj crkvi. Uostalom, jedna se od ovdašnjih franjevačkih provincija zove Hrvatska franjevačka provincija svetih Čirila i Metoda, kojo je sjedište u Zagrebu. Sveti Čiril i Metod veliki su zaslužnici za jedinstvenu crkvu, slavensku pismenost i za općenitu kulturu hrvatskoga naroda.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Sinoć je stigao u Castel Gandolfo gdje će provesti vrijeme odmora.
2: Objavljen je pripremni dokument za susret koji će se održati u listopadu povodom 10. obljetnice apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
1: Neka crkva u Sjedinjenim Američkim Državama nastavi služiti i evangelizirati društvo, potaknuje papa u videoporuci sudionicima nacionalnog euharistijskog hodočašća.
2: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Papa Lav XIV. Je sinoć stigao u svoju ljetnu rezidenciju u Castel Gandolfu kako bi proveo razdoblje odmora sve do ponedjeljka 27. srpnja, kako stoji u priopćenju prefekture Papinskog doma.
2: Dobra večer, Castel Gandolfo, bile su prve papine riječi iz balkona rezidencije koje je uputio okupljenom mnoštvu koje ga je radosno dočekalo. Pritom je dodao, hvala vam, jako sam sretan što sam ovdje među vama i što ću sljedećih nekoliko tjedana provesti uz malo odmora, malo molitve, malo čitanja i nadam se malo sporta ovdje u Castel Gandolfu. Susret je uvijek važan trenutak, zato mi je drago što ste svi ovdje. Hvala vam na srdačnoj dobrodošlici, hvala vam što ste braće i sestre.
1: Rimski je biskup potom udijelio blagoslov te obećao molitve za sve prisutne. Također je uputio pozdrav župniku i župnoj zajednici župe Svetog Tome iz Vilanove, gdje je 13. srpnja prošle godine predvodio euharistijsko slavlje. Podsjetimo da su u razdoblju papina odmora obustavljene sve opće audijencije, koje će se nastaviti u srijedu 5. kolovoza. Obustavljene su također privatne i posebne audijencije. Nedjeljom će se tijekom srpnja podnevna molitva anđeoskoga pozdravljenja moliti na Trgu slobode u Castel Gandolfu.
2: Tematski hod, naslov je dokumenta koji priprema i prati radove za susret koji je Papa Lav XIV. Sazvao od 7. do 14. listopada ove godine u Vatikanu. Dokument je objavljen danas te poslan poglavarima katoličkih

0: Početku nedavnog izvanrednog konzistorija 27. lipnja, rimski se biskup ponovno osvrnuo na temu obitelji. Tom je prigodom također najavio da će na susretu u listopadu sudjelovati i nekoliko obitelji koje će podijeliti svoje iskustvo te istaknuo da je njihova prisutnost od presudne važnosti.
1: Biskupi koji će iz cijeloga svijeta doći na susret u Rim pozvani su razmijeniti mišljenja o temama naznačenima u dokumentu Tematski hod, te slušati jedni druge kako bi potom u svojim mjesnim crkvama i zajedno s obiteljima promicali zajedničko pastoralno djelovanje u korist obitelji, ljudskog života i poziva na brak.
0: Radni dani susreta zamišljeni su kao istinski prostor susreta, slušanja i razlučivanja, kroz prihvaćanje živih iskustava obitelji, dijeljenje konkretnih životnih svjedočanstava, promišljanje o inicijativama praćenja koje crkvena zajednica već provodi, te dijalog sa stručnjacima. U tom su smislu biskupske konferencije i katoličke istočne crkve pozvane već u mjesecima koji prethode susretu promišljati o glavnim tematskim cjelinama, pridajući posebnu važnost slušanju obitelji u svojim mjesnim crkvama.
1: Riječ je dakle o izrazito pastoralnom hodu koji u središte stavlja obitelji ne samo kao primatelje crkvenog djelovanja, nego i kao protagoniste njezina poslanja, po kojima evanđelje poprima konkretan oblik u svakodnevnim odnosima, odlukama, krhkosti i nadi. Sudionicima se prije i tijekom susreta predlaže promišljanje o pet tematskih cjelina: obitelji danas, stvarnost, ljepota i izazovi, mladi i otkrivanje bračnoga poziva, bračni život prve godine braka kao presudno razdoblje, u životnim teškoćama pratiti i pružati potporu, te kršćanske obitelji kao protagonisti u poslanju crkve.
0: Vjera kojom je prožet čitav jedan narod jest nasljeđe prošlosti, ali i pogled kroz koji možemo gledati prema budućnosti, obnavljajući zalaganje u služenju društvu na svim područjima društvenog života, od obrazovanja do zdravstvene skrbi. Upravo je tu vrijednost Papa Lav XIV. Istaknuo u jučerašnjoj videoporuci koju je uputio sudionicima nacionalnog euharistijskog hodočašća u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se održalo povodom 250. obljetnice Deklaracije o neovisnosti.
1: Rimski je biskup zatim podsjetio na ulogu vjere u povijesti te nacije, koja je priznavala Božju vrhovnu vlast i prije svojega formalnog nastanka. Osvrnuo se u tom kontekstu na početke hodočašća održanoga na Floridi, gdje su na svetkovinu rođenja Blažene Djevice Marije 1583. godine španjolski istraživači i kolonizatori po dolasku slavili misu zahvalnicu, nakon koje je uslijedila svečana gozba na kojoj je sudjelovalo i mjesno pleme Seloi. Papa je stoga dodao: taj povijesni događaj, zajedno s mnogim drugima, svjedoči o snažnoj, premda uglavnom nepoznatoj, euharistijskoj baštini Sjedinjenih Američkih Država. Tu baštinu ne smijemo zaboraviti, nego ona mora i dalje biti izvor obnove i jedinstva.
0: Ta se povezanost prenosila na naraštaje američkih katolika, nadahnjujući muškarce i žene da na radikalan način svjedoče evanđelje. Petrov se nasljednik stoga prisjetio mnogih američkih svetaca i mučenika te dodao: intenzivno apostolsko djelovanje tih svetih muškaraca i žena, kao i mnogih drugih poput njih, ne bi bilo moguće bez snage koju su svakodnevno crpili iz trenutaka tihe molitve pred svetohraništem.
1: Sveti otac također istaknuo da su misno slavlje, euharistijske procesije i klanjanje presvetom oltarskom sakramentu, koji su obilježili pojedine etape hodočašća, znak velike vjerske baštine koja omogućuje vjernicima da iskuse kako istinsko tijelo i krv našega gospodina Isusa Krista daju život hodočasničkoj crkvi na zemlji. Pritom je rekao: euharistija kao spasonosna Isusova prisutnost u zajednici vjernika te njezina duhovna hrana nešto je najdragocjenije što crkva može imati na svome putu kroz povijest.
0: Osvrćući se ponovno na obilježavanje 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država, Papa Lav XIV. Je na kraju izrazio želju da iskustvo toga hodočašća pomogne njegovim sudionicima zadržati pogled uprt prema nebu, podsjećajući da je euharistija dragocjen dar te naša neophodna duhovna hrana. Stoga je zaključio: upravo će prepoznajući i prihvaćajući taj dar, crkva u Sjedinjenim Američkim Državama pronaći snagu da nastavi sa svojim karitativnim služenjem društvu u cjelini, osobito na području obrazovanja, zdravstvene skrbi i temeljnih socijalnih službi, kao i sa svojim evangelizacijskim poslanjem.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.

0: Prva nedjelja srpnja bila je u znaku marijanskih svetkovina u Šibenskoj biskupiji i Zadarskoj nadbiskupiji. Na otoku Kornat ispred kapelice su mornari, ribari i hodočasnici koji su stigli brodicama proslavili Gospod Tarca. Zavjetni blagdan Svete Nediljice koji tradicionalno okuplja tisuće vjernika svečano je proslavljen 5. srpnja u svetištu Svete Nediljice u Vrani, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. Središnje misno slavlje za vanjskim oltarom u parku svetišta predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O 29. obljetnici osnutka Požeške biskupije 5. srpnja požeški biskup Ivo Martinović predvodio je u Požeškoj katedrali euharistijsko slavlje, nakon kojega je uslijedila svečana procesija do kapele Svetog Roka, gdje je presveti oltarski sakrament izložen na trajno euharistijsko klanjanje, izvijestili su iz Požeške biskupije. Biskup je rekao kako se na 14. nedjelju kroz godinu Požeška biskupija sa zahvalnošću spominje 5. srpnja 1997. godine, kada je odlukom svetoga pape Ivana Pavla II. Osnovana te je njezinim prvim biskupom imenovan Antun Škvorčević. Naglasio je kako obljetnica osnutka ne povezuje vjernike samo s povješću biskupije i zagrebačke nadbiskupije iz koje je nastala, nego još više s Kristom koji se u otajstvu Euharistije trajno daruje svoje crkvi. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić primio je 4. srpnja veleposlanicu Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Ivon Tončić-Sorinj, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Veleposlanica Tončić-Sorinj u pratnji supruga već nekoliko dana boravi u Đakovu povodom 60. đakovačkih vezova, jer je Republika Austrija ove godine zemlja partner vezova. Veleposlanica se zanimala za gospodarsko i demografsko stanje na području Đakovačko-osječke nadbiskupije, za odnose s nacionalnim manjinama i s drugim kršćanskim denominacijama i nacionalnim manjinama, za strane radnike, za život župnih zajednica i broj novih svećeničkih i redovničkih zvanja. Misnim slavljem u župnoj crkvi Majke Božje Karmelske na Donjoj Drenovi 4. srpnja svečano je proslavljena 127. obljetnica družbe sestara Presvetog srca Isusova, jedine autohtone riječke redovničke zajednice objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Tijekom slavlja proslavljene su i obljetnice redovničkih zavjeta četiriju sestara. Misu je služio starješina Dominikanske zajednice Svetog Jeronima u Rijeci fra Anto Bobaš u zajedništvu s drugim svećenicima. Na početku misnog slavlja vrhovna predstojnica sestra Dobroslava Mlakić je istaknula: "Danas, drage sestre, zahvalite Bogu na neizrecivom daru života, vjere, poziva i poslanja te ustrajnoga hoda vjere u svetim redovničkim zavjetima kroz 60 i 70 godina. S ljubavlju i zahvalnošću prisjećajte se svih kušnji i blagoslova kao milosti koje ste primale i otkrivale u poniznosti i vjeri, uz nevidljivu Božju prisutnost koja vas je pratila na svakom koraku vašega života." Franto Bobaš rekao je kako slavlje nije tek obilježavanje jubileja kao broja godina, nego slavlje Božje milosti koja je desetljećima pratila živote sestara. "Ovo danas nije ljudsko slavlje ustrajnosti, nego slavlje Božje vjernosti", poručio je. "Ostanimo poput naših sestara vjerni Kristu do kraja, a kada jednoga dana završi naš zemaljski hod, neka nam bude dano čuti riječi koje daju smisao svakomu životu. Slugo, dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga", zaključio je propovjednik. Svečanim euharistijskim slavljem 4. srpnja u Samostanskoj crkvi Svetog Dominika i nacionalnom svetištu Blaženog Augustina Kažotića u Trogiru, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić posvetio je obnovljeni glavni oltar, čime je dovršen jedan od najznačajnijih zahvata u obnovi ove vrijedne sakralne baštine, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. U homiliji, govoreći o Euharistiji, nadbiskup Križić podsjetio je kako se na oltar ne prinose samo kruh i vino, nego i cjelokupan ljudski život, radosti i tuge, uspjesi i neuspjesi, nade i strahovi, ljubav prema bližnjima, opraštanje i svakodnevne žrtve. Naglasio je da Euharistija može postati izvor istinske duhovne snage tek onda kada čovjek Bogu prinese i vlastito srce. Svečanim misnim slavljem u Pulskoj katedrali uznesenja Marina te procesijom ulicama grada Pule 3. srpnja proslavljena je svetkovina svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i Pule. U sklopu proslave održano je i 3. pokrajinsko hodočašće Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Pulu, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Svečano misno slavlje u Pulskoj katedrali predvodio je zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, vojnim ordinarijem u Republici Hrvatskoj te svečenicima. Biskup Gorski u propovjedi je, polazeći od evanđeoskog izvještaja o apostolu Tomi, istaknuo kako je vjera odgovor na ljudske sumnje te pozvao vjernike da ostanu povezani s crkvom, zajednicom i domovinom. Obraćajući se vojnicima, podsjetio je na to da se suborca ne napušta u nevolji te da, spašavajući druge, spašavamo i sebe. Istodobno je upozorio na negativizam i obeshrabrivanje društva, pozvavši vjernike na ponos zbog vlastitih postignuća katoličke vjere i hrvatske domovine.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Papa Lav XIV. Sinoć je stigao u Castel Gandolfo gdje će provesti vrijeme odmora.
1: Objavljen je pripremni dokument za susret koji će se održati u listopadu povodom 10. obljetnice apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
0: Neka crkva u Sjedinjenim Američkim Državama nastavi služiti i evangelizirati društvo, potaknuo je papa u videoporuci sudionicima nacionalnog euharistijskog hodočašća.
1: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Je sinoć stigao u svoju ljetnu rezidenciju u Castel Gandolfu kako bi proveo razdoblje odmora sve do ponedjeljka 27. srpnja, kako stoji u priopćenju prefekture papinskoga doma.
1: Dobra večer, Castel Gandolfo, bile su prve papine riječi iz balkona rezidencije koje je uputio okupljenom mnoštvu koje ga je radosno dočekalo. Pritom je dodao, hvala vam, jako sam sretan što sam ovdje među vama i što ću sljedećih nekoliko tjedana provesti uz malo odmora, malo molitve, malo čitanja i nadam se malo sporta ovdje u Castel Gandolfu. Susret je uvijek važan trenutak, zato mi je drago što ste svi ovdje. Hvala vam na srdačnoj dobrodošlici, hvala vam što ste braće i sestre.
0: Rimski je biskup potom udjelio blagoslov te obećao molitve za sve prisutne. Također je uputio pozdrav župniku i župnoj zajednici župe Svetog Tome iz Vilanove, gdje je 13. srpnja prošle godine predvodio euharistijsko slavlje. Podsjetimo da su u razdoblju papina odmora obustavljene sve opće audijencije koje će se nastaviti u srijedu 5. kolovoza. Obustavljene su također privatne i posebne audijencije. Nedjeljom će se tijekom srpnja podnevna molitva anđeoskoga pozdravljenja moliti na Trgu slobode u Castel Gandolfu.
1: Tematski hod, naslove dokumenta koji priprema i prati radove za susret koji je Papa Lav XIV. Sazvao od 7. do 14. listopada ove godine u Vatikanu. Dokument je objavljen danas te poslan poglavarima katoličkih istočnih crkvi Sui Juris i predsjednicima biskupskih konferencija. Sveti Otac u svojoj poruci od 19. ožujka ove godine najavio da će se susret u listopadu održati povodom 10. obljetnice postsinodalne apostolske pobudnice Amoris Laetitia, koju je Papa Franjo objavio 19. ožujka 2016. a koja je bila plod trogodišnjega procesa sinodskog razlučivanja.
0: Uzimajući u obzir promjene koje nastavljaju utjecati na obitelji, Sveti Otac izrazio želju da se kroz međusobno slušanje nastavi sa sinodskim razlučivanjem o korocima koje treba poduzeti kako bi se evanđelje navještalo današnjim obiteljima u svjetlu pobudnica Amoris Laetitia, imajući na umu ono što se ostvaruje u mjesnim crkvama. Na završetku nedavnog izvanrednog konzistorija 27. lipnja, rimski se biskup ponovno osvrnuo na temu obitelji. Tom je prigodom također najavio da će na susretu u listopadu sudjelovati i nekoliko obitelji koje će podijeliti svoje iskustvo te istaknuo da je njihova prisutnost od presudne važnosti.
1: Biskupi koji će iz cijeloga svijeta doći na susret u Rim pozvani su razmijeniti mišljenja o temama naznačenima u dokumentu Tematski hod, te slušati jedni druge kako bi potom u svojim mjesnim crkvama i zajedno s obiteljima promicali zajedničko pastoralno djelovanje u korist obitelji, ljudskog života i poziva na brak.
0: Radni dani susreta zamišljeni su kao istinski prostor susreta, slušanja i razlučivanja, kroz prihvaćanje živih iskustava obitelji, dijeljenje konkretnih životnih svjedočanstava, promišljanje o inicijativama praćenja koje crkvena zajednica već provodi, te dijalog sa stručnjacima. U tom su smislu biskupske konferencije i katoličke istočne crkve, pozvane već u mjesecima koji prethode susretu, promišljati o glavnim tematskim cjelinama, pridajući posebnu važnost slušanju obitelji u svojim mjesnim crkvama.
1: Riječ je dakle o izrazito pastoralnom hodu koji u središte stavlja obitelji ne samo kao primatelje crkvenog djelovanja, nego i kao protagoniste njezina poslanja, po kojima evanđelje poprima konkretan oblik u svakodnevnim odnosima, odlukama, krhkosti i nadi. Sudionicima se prije i tijekom susreta predlaže promišljanje o pet tematskih cjelina. Obitelji danas, stvarnost, ljepota i izazovi, mladi i otkrivanje bračnoga poziva, bračni život, prve godine braka kao presudno razdoblje, u životnim teškoćama pratiti i pružati potporu, te kršćanske obitelji kao protagonisti u poslanju crkve.
0: Vjera kojom je prožet čitav jedan narod jest nasljeđe prošlosti, ali i pogled kroz koji možemo gledati prema budućnosti. Obnavljajući zalaganje u služenju društvu na svim područjima društvenog života, od obrazovanja do zdravstvene skrbi, Upravo je tu vrijednost Papa Lav XIV istaknuo u jučerašnjoj videoporuci koju je uputio sudionicima nacionalnog euharistijskog hodočašća u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se održalo povodom 250. obljetnice Deklaracije o neovisnosti.
1: Rimski je biskup zatim podsjetio na ulogu vjere u povijesti te nacije, koja je priznavala Božju vrhovnu vlast i prije svojega formalnog nastanka. Osvrnuo se u tom kontekstu na početke hodočašća održanoga na Floridi, gdje su na svetkovinu rođenja Blažene Djevice Marije 1583. godine španjolski istraživači i kolonizatori po dolasku slavili misu zahvalnicu, nakon koje je uslijedila svečana gozba na kojoj je sudjelovalo i mjesno pleme Seloj. Papa je stoga dodao: taj povijesni događaj, zajedno s mnogim drugima, svjedoči o snažnoj, premda uglavnom nepoznatoj, euharistijskoj baštini Sjedinjenih Američkih Država. Tu baštinu ne smijemo zaboraviti, nego ona mora i dalje biti izvor obnove i jedinstva.
0: Ta se povezanost prenosila na naraštaje američkih katolika, nadahnjujući muškarce i žene da na radikalan način svjedoče evanđelje. Petrov se nasljednik stoga prisjetio mnogih američkih svetaca i mučenika te dodao: intenzivno apostolsko djelovanje tih svetih muškaraca i žena, kao i mnogih drugih poput njih, ne bi bilo moguće bez snage koju su svakodnevno crpili iz trenutaka tihe molitve pred svetohraništem.
1: Sveti otac također istaknuo da su misno slavlje, euharistijske procesije i klanjanje presvetom oltarskom sakramentu, koji su obilježili pojedine etape hodočašća, znak velike vjerske baštine koja omogućuje vjernicima da iskuse kako istinsko tijelo i krv našega gospodina Isusa Krista daju život hodočasničkoj crkvi na zemlji. Pritom je rekao: euharistija kao spasonosna Isusova prisutnost u zajednici vjernika te njezina duhovna hrana nešto je najdragocjenije što crkva može imati na svome putu kroz povijest.
0: Osvrćući se ponovno na obilježavanje 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država, Papa Lav XIV je na kraju izrazio želju da iskustvo toga hodočašća pomogne njegovim sudionicima zadržati pogled uprt prema nebu, podsjećajući da je euharistija dragocjen dar te naša neophodna duhovna hrana. Stoga je zaključio: upravo će prepoznajući i prihvaćajući taj dar, crkva u Sjedinjenim Američkim Državama pronaći snagu da nastavi sa svojim karitativnim služenjem društvu u cjelini, osobito na području obrazovanja, zdravstvene skrbi i temeljnih socijalnih službi, kao i sa svojim evangelizacijskim poslanjem.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Prva nedjelja srpnja bila je u znaku marijanskih svetkovina u Šibenskoj biskupiji i Zadarskoj nadbiskupiji. Na otoku Kornat ispred kapelice su mornari, ribari i hodočasnici koji su stigli brodicama proslavili Gospod Tarca. Zavjetni blagdan Svete Nedjeljice, koji tradicionalno okuplja tisuće vjernika, svečano je proslavljen 5. srpnja u svetištu Svete Nedjeljice u Vrani, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. Središnje misno slavlje za vanjskim oltarom u parku svetišta predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O 29. obljetnici osnutka Požeške biskupije 5. srpnja požeški biskup Ivo Martinović predvodio je u Požeškoj katedrali euharistijsko slavlje, nakon kojega je uslijedila svečana procesija do kapele Svetog Roka, gdje je presveti oltarski sakrament izložen na trajno euharistijsko klanjanje, izvijestili su iz Požeške biskupije. Biskup je rekao kako se na 14. nedjelju kroz godinu Požeška biskupija sa zahvalnošću spominje 5. srpnja 1997. godine, kada je odlukom svetoga pape Ivana Pavla II. Osnovana, te je njezinim prvim biskupom imenovan Antun Škvorčević. Naglasio je kako obljetnica osnutka ne povezuje vjernike samo s povješću biskupije i zagrebačke nadbiskupije iz koje je nastala, nego još više s Kristom koji se u otajstvu euharistije trajno daruje svojoj crkvi. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić primio je 4. srpnja veleposlanicu Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Ivon Tončić-Sorinj, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Veleposlanica Tončić-Sorinj u pratnji supruga već nekoliko dana boravi u Đakovu povodom 60. đakovačkih vezova, jer je Republika Austrija ove godine zemlja partner vezova. Veleposlanica se zanimala za gospodarsko i demografsko stanje na području Đakovačko-Osječke nadbiskupije, za odnose s nacionalnim manjinama i s drugim kršćanskim denominacijama i nacionalnim manjinama, za strane radnike, za život župnih zajednica i broj novih svećeničkih i redovničkih zvanja. Misnim slavljem u župnoj crkvi Majke Božje Karmelske na Donjoj Drenovi 4. srpnja svečano je proslavljena 127. obljetnica družbe sestara Presvetog srca Isusova, jedine autohtone riječke redovničke zajednice objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Tijekom slavlja proslavljene su i obljetnice redovničkih zavjeta četiriju sestara. Misu je služio starješina Dominikanske zajednice Svetog Jeronima u Rijeci fra Anto Bobaš u zajedništvu s drugim svećenicima. Na početku misnog slavlja vrhovna predstojnica sestra Dobroslava Mlakić je istaknula: "Danas, drage sestre, zahvalite Bogu na neizrecivom daru života, vjere, poziva i poslanja te ustrajnoga hoda vjere u svetim redovničkim zavjetima kroz 60 i 70 godina. S ljubavlju i zahvalnošću prisjećajte se svih kušnji i blagoslova kao milosti koje ste primale i otkrivale u poniznosti i vjeri, uz nevidljivu Božju prisutnost koja vas je pratila na svakom koraku vašega života." Franto Bobaš rekao je kako slavlje nije tek obilježavanje jubileja kao broja godina, nego slavlje Božje milosti koja je desetljećima pratila živote sestara. "Ovo danas nije ljudsko slavlje ustrajnosti, nego slavlje Božje vjernosti." Poručio je: "Ostanimo poput naših sestara vjerni Kristu do kraja, a kada jednoga dana završi naš zemaljski hod, neka nam bude dano čuti riječi koje daju smisao svakomu životu. Slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga", zaključio je propovjednik. Svečanim euharistijskim slavljem 4. srpnja u Samostanskoj crkvi Svetog Dominika i nacionalnom svetištu Blaženog Augustina Kažotića u Trogiru, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić posvetio je obnovljeni glavni oltar, čime je dovršen jedan od najznačajnijih zahvata u obnovi ove vrijedne sakralne baštine, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. U homiliji, govoreći o Euharistiji, nadbiskup Križić podsjetio je kako se na oltar ne prinose samo kruh i vino, nego i cjelokupan ljudski život, radosti i tuge, uspjesi i neuspjesi, nade i strahovi, ljubav prema bližnjima, opraštanje i svakodnevne žrtve. Naglasio je da Euharistija može postati izvor istinske duhovne snage tek onda kada čovjek Bogu prinese i vlastito srce. Svečanim misnim slavljem u Pulskoj katedrali Uznesenja Marina te procesijom ulicama grada Pule 3. srpnja proslavljena je svetkovina Svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i Pule. U sklopu proslave održano je i 3. pokrajinsko hodočašće Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Pulu, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Svečano misno slavlje u Pulskoj katedrali predvodio je zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, vojnim ordinarijem u Republici Hrvatskoj te svećenicima. Biskup Gorski u propovjedi je, polazeći od evanđeoskog izvještaja o apostolu Tomi, istaknuo kako je vjera odgovor na ljudske sumnje te pozvao vjernike da ostanu povezani s crkvom, zajednicom i domovinom. Obraćajući se vojnicima, podsjetio je na to da se suborca ne napušta u nevolji te da, spašavajući druge, spašavamo i sebe. Istodobno je upozorio na negativizam i obeshrabrivanje društva, pozvavši vjernike na ponos zbog vlastitih postignuća katoličke vjere i hrvatske domovine.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.